ashit ego eya ashit loti ko aj eya alak etatil nego adot lohasenko tahane onaho nadi ko aninda kagi aj eyan daljeda ba tahanet ot lohasenko hot o eya tahajil ne ad e wizot helperant